هناك بدك وشوستون كانك متشان ديني وديك حسين دي ميكتش نيش كانك متونشين كانك مهندك نانانك مون وطا تاني هكاديتك ايه بوتشيان بوتشيان دو هابتنين دو تنين شانك مون هابتوك اتشين من سيبريميك توت من كنات بوتشيت موك تشينك تشينك منونانا ويش كابيتوك بوزو سنتونشا نسبوت سيمون نسبوت صوت بوتو دادا نسبوت سيت مانش نغمونين دا يواويت من دا ويستين ونو نغمونو تاني هنگا دينشا هنينشا هابتين نتوني نغمون شوني سيبرمين دو تين كاجي بيداك تان نشتشت ماجي مونة نشتشت ماجي مونة دو كينا انتو جسن وينتين ناغو بنسبوت جسن وينتين بيدا هيك نسكا بيداوشني بوزو جا بوتسيان 10h52, quand nous avons besoin de min, peut-être onze nuits, c'est que c'était juste bien là. J'ai négocié de quoi ça. À souper, min, coûte nous peut-être c'est que c'était pas mal. C'est que tu connais souper ma pousse. Sylvie Ambroise, c'est que tu as ma commande. Ma capteur skate au cam. Peu de besoin de tu, tu me tac interview, nous espèce. Ni choix, c'est besoin de quoi tu me roses. Écoute, à 7, tu comme le temps, mais toi, tu peux une quête, playlist, tu sais, on était là, du côté gauche, tu es déjà, du côté gauche, tu sais, tu une playlist, donc on a un peu de temps, on a côté, il y a un peu de temps, à distance, mais une seule à droite, petit abstand, on est mettez, psychiatre, petit, une attaque, et moi, la gauche, Jadi miskut cepat miskut tu nak nol nak mohon cikidan ke, merci. Bon, cina no, when mesti miskut najiade, kasten nak cakap petuan o.